0: احنا بنستنى ده اليوم.
1: اعوذ بالله، بقى ده صوتي تسمع ده يا عالم؟ رجاء رايحه فين؟ رجاء رجاء.

اهي بتقرب بتقرب. انا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة. انت كمان